0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8
1: по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
3: Дече ел. Iubire. Caldă într-un pat rece. Partea din sufletul tău. De ce eu?